wa ke wa ma ni. Hey, hey, hey, hey, hey. Iwake wambri, wambri, wambri kundu.